0: Amtels novembrī, kad ilgāds jūdēvē atlēbī Miholēbīt, ahlaise mindā Tbilad moga pērū tītkos Goma valcēl zāvār Miholēbī
1: Sada cārundā īko, usmīne čvēnebūrs
2: Īsrāds čvēnija